Păci vale așundalen, a ca vasine saso gati sargian vașa v divesutni emisia. Oveni saste thai bahtale. Mangela Tumenghe, redacția Romano Tem.